men po tina le pasifika ma le au malanga la e to se fulu iva tina ma tabai tai ai to tulu tama Richard o Patrick ma Allen o le tete fono po se blestene o le fionga ya le malu Rebecca le la ulu i au kilani o le fale tua lang langsua le fionga le tina lo ia sa mascotti klaistete fai lau tusi o le alu tamai tai puli o le tato universite ya pista Ashalina Noah Ripley i klaistete o le tete fisosoani o Marina Taylor i klaistete ma o nema langa e na o sui lava le tato Southern Region nei mo le fono tanga i niwe a o le foi to se fulu iwa o le au malanga i niwe ia ua fa ua interview a ma na matu mafuta ma 19 le council on iwe ona mana na ole tu tu la i ma fai lolo suwa fa mata ulo nga lwe nga fai o ila la ufa ma ua i nga lwe nga umalava ali matu o malanga le na fai lwa yo e ye la doctors e ye lo ia professor pulea ongol tatu university kala state le umalanga le ole isi fai ya ongol tatu university ole isi sui mai daniden o tina ofisa fo i isaf i daniden o isi o official city council male sui o tatu tangata pacifica i kala state de ole isi sui o tamai tai pue hata o fono tanga male umalanga o kala state e fai lana farm a o isi e to lua e ngā lulua mwhaasa lau lungo le ti o. Ma le tu o tele, wa le lava le teime e whaamatalatala ai, i au lātou suafa ma au lātou ngā luenga. They are all well educated. Ona whaafetai masanga vi i ai pele o le tua. Ma o le lātou sinila, ta yulu au tu, Pacific Allied Council of Women Inspire Faith. Te whaafonga Inspire Faith Ideals Concerning All. Numela mua mua strong women, numela lua strong families, numela tolu strong community. Ole la tu sini e utul na, ole vaenga ni, ole women, Pacifica women, ae fafunga ili pisi ole ata atu. Ia wala wala ufafunga funga mai le mamalu o tina olita.